0: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туризм. Куткаргыш кюдеше. Спасательный жилет. Моторлы қайық. Моторная лодка. Үрмелі қайық. Надувная лодка. Әмбебап құтқарғыш кеудеше. Универсальный спасательный жилет. Әмбебап. Универсальный. Құтқарғыш кеудеше. Спасательный жилет. Әмбебап. Құтқарғыш кеудеше. Жылдам жүзетін моторлы қайық. Быстрая моторная лодка. Жылдам жүзетін быстрая моторлы қайық. Моторная лодка. Жылдам жүзетін моторлы қайық.
0: Учим казахский язык легко.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қара

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Біздің жігіттер, жігіттер.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туризм. Тык, битки. Крутой склон. Карлы битки. Снежный склон. Шаңғы жолы. Лыжная трасса. Таудың тік беткейі. Крутой склон горы. Тау. Гора. Тік беткей. Крутой склон. Таудың тік беткейі. Үздік шаңғы жолы. Лучшая лыжная трасса. Үздік лучшая. Шаңғы жолы лыжная трасса. Үздік шаңғы жолы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
4: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екенде.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Оу, қарындас, қалғалай.
1: Әргезде.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туризм. Куткаргыш кюдеше. Спасательный жилет. Моторлы кайық. Моторная лодка. Үрмелі кайық. Надувная лодка. Әмбебап құтқарғыш кеудеше. Универсальный спасательный жилет. Әмбебап универсальный. Құтқарғыш кеудеше спасательный жилет. Әмбебап құтқарғыш кеудеше.

айтпақшы. Қуат көзімен жүретін көліктер енді пайда болды деп ойласаңыз, қателестіңіз. Себебі 20-шы ғасырдың басында Нью-Йоркте барлық таксилер қуат көзімен жүрген. Айтпақшы.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасың бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

0: айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін оң және сол аяқтың аяқ киімдері бірдей болды. Сол ғасырда ең әуелі Финляндия екі аяққа екі түрлі аяқ киім жасап шығаруды ұсынды.
0: Айтпақшы.

жетпес биікте көркем. Сен мені жанартаудай өртедің, ауаның құрғатып бар оттегін тәнің.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәт